0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV отримав слово підтримки і солідарності з усього світу. У Ватикані протягуються дискусії про душпастерство сім'ї. У другій частці нашої програми – рубрика «Костел і світ». 12 кастричника вас вітає Олександр Панченко. У основі служення бідним і обездоленим повинна лежати любов, яка народжається у молитві і увасабляється у конкретних учинках і ахвярності, підкреслив Лео XIV під час зустрічі з представниками супольності кола Святого Петра. Її члени щодня роздають їжу, забезпечують ночлегом бездомних, дають жилье сім'ям, які опинулися у тяжким становищі, а так само оказують інші види допомоги. Папа назвав їх працю похвальною справою, ожитєвленням заповіді пана про милосердність, яка здійсняється потаємно і чекає узнагороди тільки від Бога. Ви допомагаєте створати пригожее обличчя костела, яке свідчить про Євангелія серед бідних і обездолених, відзначив Лео XIV. Розважаючи про три слупи харизми супольності, молитву, учинки, ахвярування, понтифік відзначив, що їх об'єднує одне слово – милосердність. Молитва з'являється подмурком милосердності, бо чоловік може давати іншим тільки те, що сам отримав. У молитві верники приймають Божу любов, якою покликані ділитися з ближніми. Папа закликав членів супольності завжди вертатися до Божого слова і до молитви, як до невичерпної криниці самооданного служення. Другий елемент харизми – учинки – показує керунок, куди варто скерувати отриманую від Бога любов. Третій елемент – ахвярність – указує на сутність милосердності і допомагає зрозуміти, як заховувати рівновагу поміж молитвою і дійністю. Справжньою ахвярою з'являється усякая справа, яка допомагає чоловіку злучитися з Богом у святой єдності. Навіть добро іншому чоловіку не з'являється ахвярою, коли воно робиться не для Бога, нагадав слово святого Августина понтифік. Ахвяруючи свой час, энтузиазм и працу на корысть наименьших, члены супольности удельничают у справе самого Христа, який полюбил людей и отдал за их свое життё. З'єднанное с его ахвярой, мы уже не сами живем, але Христос живе у нас, сказал Лео XIV. Нехай милосердность заусёды будет крыницей вашей молитвы, душой вашей деятельности и выразом вашей духовной ахвярности, пожадал святый отец. Лео XIV подякував кардиналу Джованні Батисту Ре за шматгадове служення апостольської столиці, підкресливши вірність ієрарха костюлу і наступнику святого Петра. Думаю, не помилюся, коли скажу, що ви, ваша еміненція, були і застаєтеся одним з найбільш відомих і поважаних служителів святого посаду, написав папа у листі до 92-годового кардинала, назвавши його служення узнеслим свідченням любові до костюла і понтифіка. 9 кастрычніка Лео XIV прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў, якую ён займаў больш за 6 гадоў. Яго пераемнікам пантыфік прызначыў кардынала Луіса Антонія Тагле. Вы былі пакліканы на службу святому пасаду яшчэ маладым святаром. Дякуючи шматликим отказным и деликатным доручениям у римской курии, вы стали надейным супрацовником верховных понтификов, особливо святого Яна Павла II, который спочатку призначил вас асессором державного секретариата, затем секретаром конгрегации по справах бискупов, а после субститутом державного секретариата, нагадал папа. Лео XIV отзначил, что подчас понтификату святого Яна Павла II кардинал Ре эффективно координовал працу шматликих структур, створених для підтримки наставницького і пастирського служення папи. Він супроводжав понтифіка у шерогу апостольських подорожжів, а на початку нового тисячогоддя став префектом конгрегації по справах біскупів і отримав кардинальську годність. Гэты довгий шлях дозволив вам набыць виключні веды про повсюдний костел, узбагачаныя шматлікімі особистими сувязями, написав папа, подкресливаючи, що ієрарх застається одним з найбольш відомих і поважаних служителів апостольської нашай сталіцы. Гэтаму ў значнай ступені паспрыялі ваш адкрыты, сардэчны і шчыры стыль, а таксама здольнасць мудра і практычна падыходзіць да розных сітуацый і праблем, заўсёды застаючыся верным вучэнню касцёла і выяўляючы вялікую любоў да наступніка святога Пятра, дадаў ён. Усе мы заўсёды захапляліся вашай моцнай верай і руплівасцю ў служэнні, якія так гарманічна спалучаюцца з працавітасцю, перанятай ад вашай сям'і і любімай вамі Валька Монікі. Аднак ваш біскупскі дэвіз «Virtus ex alto» – «Сіла з вышыні» сведчыць пра тое, што вы заўсёды ўмелі прасіць і атрымліваць сілу ад пана і яго ласкі. Гэта яшчэ больш умацоўвае павагу і ўдзячнасць да вас з боку тых, хто вас ведае, напісаў святы айцец, запэўніваючы кардынала Рэ ў сваёй малітве.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV атрымаў хвалю падтрымкі з усяго свету пасля таго, як паведаміў, што ў бліжэйшыя дні яму зробяць аперацыю па выдаленні новаўтварэння ў лёгкім. Словы падтрымкі і салідарнасці пачалі паступаць у Ватыкан з розных куткоў свету. Адразу пасля таго, як учора, падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі, папа паведаміў пра запланаваную аперацыю. Прэзідэнт Італіі Сэрджа Матарэла адзначыў, што акрамя малітваў католікаў, святы Отец можа разлічваць на сардэчную падтрымку незлічоных людзей у Італіі і ва ўсім свеце, як веруючых, так і няверуючых. Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі запэўніў папу ў малітве мясцовага касцёла, даручаючы яго апецы маці Божай Салюс Популі Романі, збаўленне рымскага народа. Дзякуем папу Льву за прастату і давер, з якімі ён падзяліўся з намі гэтым выпрабаваннем. Мы адна сям'я. Святы Отец, вы не самотныя. Мы суправаджаем вас нашай малітвай і любоўю, каб апера Операция прайшла паспяхова, а пана дарыў вас спакоем і сіламі, напісаў іерарх. Словы падтрымкі Леў XIV атрымаў таксама са сваёй радзімы. Калі ласка, знайдзіце сёння хвіліну, як зраблю і я, каб памаліцца за папу Льва і медыцынскую каманду, якая клапоціцца пра яго, заклікаў вернікаў у ЗША старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны арцыбіскуп Пол Коуклі. За папу моляцца таксама ў краінах Лацінскай Амерыкі. Словы падтрымкі даслалі каталіцкія супольнасці з розных частак кантынента, у тым ліку з Уругваю, Аргенціны і Перу. Гэтыя краіны рыхтуюцца прыняць Льва XIV з візітам у лістападзе. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, арцбіскуп Мінска-Магілёўскі Юзаф Станеўскі, які знаходзіцца ў Рыме на сустрэчы, прысвечанай тэме сям'і, заклікаў у сваім звароце ўзгадаць у сваіх публічных і прыватных малітвах асобу святога айца, просячы нябеснага лекара аб паспяховай аперацыі і хуткім выздараўленні. Першыя гады сужэнскага жыцця былі тэмай дыскусіі ўдзельнікаў сустрэчы праз 10 гадоў пасля Аморыс Летіцыі абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі, якая праходзіць у Ватыкане. Касцельныя іерархі і эксперты размаўлялі пра тое, як дапамагчы маладажонам зразумець і паглыбіць сужэнскую любоў, а таксама пераадольваць цяжкасці, што ўзнікаюць з нараджэннем дзяцей або па меры таго, як муж і жонка глыбей пазнаюць адно аднаго. Кардынал Хасе Кобакана, арцыбіскуп Мадрыда, падкрэсліў, што першы выклік заключаецца не ў распрацоўцы новых праграм. Пытанне ў тым, ці сапраўды мы разумеем рэальнасць пар, якіх хочам суправаджаць, адзначыў іерарх. Пастор звярнуў увагу на важнасць таго, каб нанова адкрыць сужэнства не толькі як сакрамент, такі трэба прыняць, але і як пакліканне, якое трэба рэалізоўваць і развіваць на працягу ўсяго жыцця. Уступіць у сужэнства азначае выбраць узаемнае прынясенне сябе ў дар, будаваць супольны праект, вучыцца любіць адно аднаго ў канкрэтных абставінах жыцця з яго радасцямі і цяжкасцямі, таму душпастырства сужэнства павінна істотна змяніцца, перайсці ад падрыхтоўкі, засяроджанай пераважна на заключэнні шлюбу, да суправаджэння, якое падтрымлівае сужэнцаў да, падчас і пасля заключэння сужэнства. Іспанскі кардынал звярнуў увагу на важнасць хрысціянскіх супольнасцяў, здольных падтрымліваць маладыя сем'і, а таксама на асаблівую ролю, якую могуць адыгрываць сужэнскія пары, што дзеляцца ўласным досведам і дапамагаюць іншым сем'ям.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў США асудзіла рашэнне Міністэрства вайны публічна трансліраваць у прамым эфіры пакаранне смерцю Нідала Хасана, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у Тэхасе. Пра гэта паведамляе інфармацыйны партал EWTN. 9 кастрычніка старшыня епіскапату арцыбіскуп Пол Коклі заявіў, што такое рашэнне з'яўляецца варварскім прасоўваннем культуры смерці і заклікаў перагледзець яго. І ён нагадаў словы апостола Паўла з паслання да рымлянаў: «Нікому не адплачвайце злом за зло». Вайсковы псіхіятр Нідал Хасан у 2009 годзе забіў 13 чалавек і параніў яшчэ 32, распачаўшы страляніну на базе Форт Худ. 2 кастрычніка прэзідэнт ЗША Дональд Трамп зацвердзіў смяротны прысуд праз расстрэл, прызначаны на 3 снежня на той жа ваеннай базе. Міністр вайны Піт Хексет паведаміў, што пакаранне будзе транслірвацца ў прамым эфіры. Арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША, нагадаў, што катэхізіс касцёла лічыць смяротнае пакаранне недапушчальным, калі існуюць іншыя спосабы абараніць грамадства. Ён працытаваў параграф катэхізіса, паводле якога смяротнае пакаранне з'яўляецца замахам на недатыкальнасць і годнасць асобы і падкрэсліў, што касцёл выступае за яго адмену ва ўсім свеце. У мінулую суботу у розных рэгіёнах Канады прайшлі малітоўныя сустрэчы за навяртанне краіны. Іх удзельнікі маліліся ружанец. Ініцыятыву арганізавала каталіцкая група «Канада мае патрэбу ў Маці Божай». Колькасць малітоўных сустрэч склала больш за 1550. Адказны за фацімскую духоўнасць у гэтай арганізацыі Джозеф Генсен адзначыў, што канадцы станоўча ўспрынялі ініцыятыву і цэняць магчымасць публічна маліцца на ружанцы не толькі за краіну, але і за свае сем'і і мясцовыя супольнасці. Біскупы Сальвадора звярнуліся да Льва XIV з просьбай абвясціць святога Оскара Рамера доктарам касцёла, а таксама наведаць іх краіну і памаліцца ля магілы мучаніка. Адпаведныя просьбы біскупы выказалі святому айцу 11 верасня падчас візіту ад Ліміна ў Рым. Пра вынікі сустрэчы канферэнцыя біскупаў Сальвадора паведаміла у прэс-рэлізе 4 кастрычніка. Старшыня канферэнцыі арцыбіскуп Хасе Эскабар адзначыў, што папа прыняў прапановы добразычліва, аднак абодва пытанні патрабуюць кансультацый і разважання перад прыняццем канчатковага рашэння. Падчас сустрэчы папа Леў XIV распавёў пра свае асаблівыя адносіны са святым Оскарам Рамера. Паводле арцыбіскупа Эскабара, папа раней насіў пры сабе абразок святога з яго рэліквіяй і штодня даручаў сябе яго заступніцтву. Біскупы Сальвадора перадалі святому айцу яшчэ адну рэліквію. Архідыяцэзія Глазга ў Шатландыі прыняла рашэнне скараціць колькасць парафій удвая. У межах рэарганізацыі, абвешчанай арцыбіскупам Вільямам Ноланам, закрыюцца 24 касцёлы. Пра гэта архідыяцэзія паведаміла на сваёй старонцы у Фейсбук. Прычынамі зменаў сталі скарачэнне колькасці вернікаў і недахоп святароў. Арцыбіскуп Нолан адзначыў, што за менш чым 5 гадоў яго служэння колькасць святароў у архідыяцэзіі зменшылася на траціну. Толькі аднаму святару яшчэ не споўнілася 45 гадоў. Большасць святароў старэйшыя за 60 гадоў. І ён падкрэсліў важнасць дапамогі замежных святароў і кансакраваных асоб, без якіх сітуацыя была б яшчэ больш складанай. Аўстралійскія католікі, якія нерэгулярна ўдзельнічаюць у нядзельнай імшы, у большасці сваёй усё ж захоўваюць веру, моляцца і лічаць рэлігію важнай часткай свайго жыцця. Пра гэта сведчыць даследаванне, праведзенае па ініцыятыве канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Аўстраліі і апублікаванае 7 кастрычніка. Даследчыкі апыталі больш за 2000 католікаў у 24-25 годах. Каля 2/3 рэспандэнтаў назвалі веру вельмі важнай для сябе, а 64% заявілі, што рэгулярна моляцца. Пры гэтым 74% апытаных удзельнічаюць у святой імшы радзей за адзін раз на тыдзень, 19% раз у месяц, 36% зрэдку, а 19% зусім не наведваюць набажэнствы. Большасць рэспандэнтаў, аднак, захоўвае сувязь з верай. Сярод галоўных прычын нерэгулярнага ўдзелу ў імшы даследчыкі назвалі іншыя прыярытэты, крызіс веры, сямейныя абставіны, праблемы з літургіяй і канфлікты са святарамі. На давер да касцёла таксама негатыўна ўплываюць выпадкі злоўжыванняў з боку духавенства. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа Лео XIV шпіталізаваны. Усе аудыенцыі адмененыя да 20 кастрычніка. У Ватыкане працягваецца міжнародная сустрэча па пытаннях сям'і. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 13 кастрычніка вас вітае Марыя Валодзіна. Як паведаміла прэфектура папскага дома, Лео XIV адпраўляецца ў шпіталь. Да 20 кастрычніка усе яго аўдыенцыі адмененыя. Заява прэфектуры займае ўсяго адзін сказ. Пра стан здароўя папы ў ім не гаворыцца. Пра тое, што папа сёння ляжа ў шпіталь, загадзя паведаміў кіраўнік залы друку святога пасада Матэа Бруні. Урачы плануюць выдаліць у папы вузел у лёгкім. Па словах Бруні, пасля аперацыі святы айцец правядзе ў бальніцы каля тыдня. Пра хваробу папа расказаў сам. Гэта адбылося 11 кастрычніка пасля нядзельнай малітвы «Анёл панскі». Вузел знайшлі падчас нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны, прызнаўся Лео XIV. Ён дадаў, што паслухаўся медыкаў і вырашыў легчы на аперацыю. Ён папрасіў вернікаў маліцца за яго і з таго часу атрымлівае з усяго свету пажаданні хуткага выздараўлення. Шпіталізацыя ўжо змяніла планы папы. Імшу з нагоды 10-й гадавіны апостольскай адгартацыі «Аморіс Летіцэ», якая пройдзе заўтра на плошчы Святого Пятра, замест яго узначаліць кардынал Луіс Антонія Тагле, новы дэкан калегіі кардыналаў. Дзяржаўны сакратар выказаў надзею на тое, што праблема са здароўем папы будзе вырашана як мага хутчэй. Адказваючы на пытанні журналістаў у кулуарах канферэнцыі, якая праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце, дзяржсакратар заўважыў: «Мы ўсе былі уражаны спакоем», маючы на ўвазе паведамленне Льва XIV пра запланаваную аперацыю. «Спадзяемся, як сказаў сам папа, што праблема ў самым пачатку, і таму яе ўдасца вырашыць як мага хутчэй», дадаў ён. «Мы спадзяемся і, вядома, суправаджаем яго сваёй малітвай і любоўю», адзначыў ён. Удзельнікі ватыканскай сустрэчы па пытаннях сям'і выказалі папу Льву XIV падтрымку і запэўнілі яго ў малітве ў сувязі з запланаванай хірургічнай аперацыяй. «Мы суправаджаем вас малітвай і жадаем хуткага выздараўлення, даручаючы пану вас і ўсіх, хто будзе клапаціцца пра вас», гаворыцца ў звароце удзельнікаў сустрэчы. Яны падзякавалі пантыфіку за ініцыятыву правядзення сустрэчы і за ахвочванне прыслухоўвацца да сем'яў і досведу мясцовых касцёлаў. Яны запэўнілі святога айца, што адчуваюць яго духоўную блізкасць і падзяляюць яго клопат пра сем'і ва ўсім свеце.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео XIV накіраваў пасланне ў Мехіка з нагоды 50-годдзя базілікі Маці Божай Гвадэлупскай і заклікаў вернікаў абвяшчаць Евангелле, не забываючы пра тых, хто ў патрэбе. Роўна 50 гадоў таму у Мехіка асвяцілі новую базіліку Маці Божай Гвадэлупскай і перанеслі туды яе шанаваны вобраз. Гэтую гадавіну адзначылі урачыстай імшой, з якой пачаўся юбілейны год. Падчас літургіі зачыталі пасланне Льва 14-га, падпісанае кардыналам, дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Папа заклікаў духавенства і вернікаў адзначыць гадавіну ў духоўнай еднасці з Марыяй, з удзячнасцю і надзеяй, памятаючы, што хрысціянскія карані глыбока пераплеценыя з гісторыяй краіны. У Ватыкане працягваецца сустрэча, прысвечаная 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». У цэнтры дыскусій – выклікі, з якімі сутыкаецца моладзь у выбары сужэнства. Сітуацыя пар, якія жывуць разам без касцёльнага шлюбу, а таксама душпастырскае суправаджэнне маладажонаў. На брыфінгу, які прайшоў у зале друку Святога Пасада, ксёндз Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода біскупаў і адказны за метадалогію сустрэчы, ахарактарызаваў атмасферу форума як спакойную. Нягледзячы на змены ў праграме ў сувязі з аперацыяй папы, сустрэча працягваецца. Паводле айца Косты удзельнікі вядуць змястоўны і адкрыты абмен досведам, асведчанні і выступленні дапамагаюць ім па-новаму асэнсаваць уласны вопыт у святле вопыту іншых. Асаблівую ўвагу удзельнікі сустрэчы надаюць моладзі, якая прагне трывалага кахання, шчаслівай сям'і і утульнага дома, аднак баіцца памыліцца, страціць свабоду, паўтарыць балючы досвед бацькоўскай сям'і або ўзяць на сябе адказнасць, якая здаецца ім празмернай. Для адных сужэнства застаецца пажаданым, для іншых яго нават цяжка ўявіць, адзначыў ксёндз Коста. Сярод асноўных перашкод для стварэння сям'і ён назваў нестабільнасць занятасці, цяжкасць з пошукам жылля, выдаткі на вяселле і пасаг, а таксама міграцыйныя планы. Сапраўды, цяжка абяцаць адно аднаму будучыню, калі невядома, ці будзе праца або жыллё, падкрэсліў святар.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Папа Бенедикт XVI нагадваў моладзі, што сапраўдная сіла хрысціяніна паходзіць ад Святога Духа. Гэта ён перамяняе сэрцы, аб'ядноўвае людзей у любові і дапамагае станавіцца сведкамі Хрыста. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне Бенедыкта XVI на 23-ті сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2008 годзе ў аўстралійскім Сіднэі. Яго тэмай былі словы з кнігі дзеяў апосталаў: «Прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі».

Пантыфік нагадаў, што святы дух унутрана аднавіў апосталаў, надзяліўшы іх моцю, якая дадала ім смеласці без страху абвяшчаць: «Хрыстус памёр і ўваскрос». Вольныя ад усялякага страху, яны пачалі казаць адкрыта. Са спалоханых рыбакоў яны ператварыліся ў адважных прапаведнікаў Евангелля. Нават іхнія ворагі не маглі зразумець, як гэтыя неадукаваныя і простыя людзі змаглі праявіць такую мужнасць і з радасцю зносіць цяжкасці, пакуты і пераслед. Нішто не магло іх спыніць. Тым, хто імкнуўся прымусіць іх змоўкнуць, яны адказвалі: «Мы не можам маўчаць пра тое, што мы бачылі і чулі». Так нарадзіўся касцёл, які з дня пяцідзясятніцы не перастае распаўсюджваць добрую навіну ажно да краю зямлі, напісаў папа. Бенедыкт XVI заўважыў, што сыходжанню Святога Духа на апосталаў папярэднічала іх супольная малітва ў вячэрніку разам з Марыяй, маці Езуса. Ён падкрэсліў, што апостальская і місіянерская плённасць не з'яўляюцца вынікам умела распрацаваных і эфектыўных душпастырскіх праграмаў ці методык, але ўяўляе сабой плён няспыннай супольнай малітвы. Акрамя таго, перадумоваю эфектыўнасці місіі з'яўляецца адзінства супольнасцяў і гатоўнасць сведчыць пра любоў і радасць, якімі Святы Дух напаўняе сэрца верніка. Так было на пачатку хрысціянства, калі язычнікі навярталіся, бачачы любоў, якая панавала сярод хрысціянаў. «Бачыш, – казалі яны, – як яны любяць адзін аднаго», – нагадаў папа. Бенедыкт XVI запэўніў моладзь у тым, што Святы Дух і сёння працягвае з моцаю дзейнічаць у касцёле, а яго плады настолькі шчодрыя, наколькі мы гатовыя адкрыцца для яго аднаўляючай моцы. Таму важна, каб кожны з нас ведаў яго, увайшоў у еднасць з ім і дазволіў яму весці сябе, падкрэсліў пантыфік, заўважыўшы, што сёння для многіх хрысціянаў Святы Дух працягвае заставацца вялікім незнаёмым. Папа заўважыў, што толькі Святы Дух можа абудзіць у нас веру і даць магчымасць у паўнаце жыць ёю кожны дзень. Гэта ён набліжае нас да іншых, запальвае ў нас агонь любові, робіць нас місіянерамі Божай любові, нагадаў папа, заклікаючы моладзь прыняць Святога Духа ў сваё жыццё, што магчыма зрабіць праз сакраменты, асабліва праз канфірмацыю і еўхарыстыю. Святы сакрамент канфірмацыі дае нам асаблівую сілу для сведчання і праслаўлення Бога ўсім нашым жыццём. Ён паглыбляе ў нас усведамленне прыналежнасці да касцёла, цела Хрыстовага, якога ўсе мы з'яўляемся жывымі членамі, з'яднанымі адзін з адным. Папа заахвоціў юнакоў дзяўчат таксама часта ўдзельнічаць у цэлібрацыі еўхарыстыі, падкрэсліваючы: «Калі прысвяціце крыху вашага часу адарацыі найсвятейшага сакраменту, то з крыніцы любові, якою з'яўляецца еўхарыстыя, у вас з'явіцца радасная рашучасць прысвяціць сваё жыццё наследаванню Евангелля. Разам з тым вы адчуеце, што там, дзе недастаткова нашых сілаў, Святы Дух перамяняе нас, напаўняючы сваёю моцаю і робячы нас поўнымі місіянерскага запалу сведкамі ўваскрослага Хрыста». Пантыфік нагадаў, што вялікая колькасць маладых людзей сёння з трывогаю глядзяць на сваё жыццё, задаюць шмат пытанняў адносна сваёй будучыні. Ён заўважыў, што толькі Хрыстус можа задаволіць самыя глыбокія імкненні чалавечага сэрца. У сувязі з гэтым папа заклікаў моладзь даручыць сябе кіраўніцтву Святога Духа, каб быць пераканаўчымі сведкамі Хрыста. Хтосьці можа падумаць, што, паказваючы скарб веры людзям, якія яе не падзяляюць, мы праяўляем да іх неталерантнасць. Але гэта не так, бо прапаноўваць Хрыста не азначае навязваць яго. Зрэшты, 2000 гадоў таму 12 апосталаў аддалі жыццё за тое, каб Хрыста пазналі і палюбілі. З таго часу Евангелле на працягу стагоддзяў працягвае распаўсюджвацца, дзякуючы мужчынам і жанчынам, натхнёным такім самым місіянерскім запалам. Таму і сёння патрэбныя вучні Хрыста, якія не шкадавалі б часу і сілаў для служэння Евангеллю.
патрэбныя маладыя людзі, якія б згадзіліся, каб у іх палала Божая любоў, і якія б шчодра адказалі на прыспешваючы заклік Евангеля, як гэта зрабілі шматлікія благаслаўлёныя і святыя мінулага, а таксама нядаўніх часоў. Я запэўніваю вас у тым, што асабліва сёння Дух Езуса заклікае вас, маладых, несці добрую навіну пра Езуса вашым аднагодкам, падкрэсліў папа.

Бенедикт XVI зазначыў важнасць моладзі для евангелізацыйнай місіі касцёла, бо ёй знаёмы ідэалы, размоўная мова, а таксама раны, разам з тым імкнення да дабра іх аднагодкаў. Няхай кожнаму з вас хопіць мужнасці паабяцаць Святому Духу прывесці якога-небудзь хлопца ці дзяўчыну да Езуса Хрыста такім спосабам, які ён палічыць найлепшым, умеючы даць адказ пра сваю надзею з лагоднасцю, заахвоціў папа, падкрэсліваючы, што для дасягнення гэтай мэты маладыя людзі пакліканы імкнуцца станавіцца святымі і місіянерамі, бо ні ў якім выпадку немагчыма аддзяліць святасць ад місіі. Будзьце гатовымі аддаць сваё жыццё, каб асвятліць свет праўдаю Хрыста, каб адказаць любоўю на нянавісць і пагарду да жыцця, каб абвяшчаць надзею воскрослага Хрыста ва ўсіх куточках зямлі, заахвоціў моладзь пантыфік. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа Лео XIV шпіталізований. Усі аудієнції відмінені до 20 кастрычніка. У Ватикані працягується міжнародна зустріч по питаннях сім'ї. У другій частці програми – рубрика «Слово до молоді». 13 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Як повідомила префектура папського дому, Лео XIV відправляється у шпіталь. До 20 кастрычніка усі його аудієнції відмінені. Заява префектури займає всього один сказ. Про стан здоров'я папи у ім не говориться. Про тое, що папа сьогодні ляже у шпіталь, загадя повідомив керівник зали друку Святого Посада Матея Бруні. Урачі планують видаліть у папи вузел у легким. По словах Бруні, після операції святий отец провяде у больниці каля тидня. Про хворобу папа розказав сам. Гэта адбылося 11 кастрычніка пасля нядзельнай молитвы «Анёл Панскі». Вузел знайшлі падчас нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны, прызнаўся Лео XIV. Ён дадаў, што паслухаўся медыкаў і вырашыў легчы на аперацыю. Ён папрасіў вернікаў маліцца за яго і з таго часу атрымлівае з усяго свету пажаданні хуткага выздараўлення. Шпіталізацыя ўжо змяніла планы папы. Імшу з нагоды 10-й гадавіны апостольскай адгартацыі Аморіс Летіцыя, якая пройдзе заўтра на плошчы Святого Пятра, замест яго узначаліць кардынал Луіс Антонія Тагле, новы дэкан калегіі кардыналаў. Дзяржаўны сакратар выказаў надзею на тое, што праблема са здароўем папы будзе вырашана як мага хутчэй. Адказваючы на пытанні журналістаў у кулуарах канферэнцыі, якая праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце, дзяржсакратар заўважыў: «Мы ўсе былі ўражаны спакоем», маючы на ўвазе паведамленне Льва XIV пра запланаваную аперацыю. «Спадзяемся, як сказаў сам папа, што праблема ў самым пачатку, і таму яе ўдасца вырашыць як мага хутчэй», – дадаў ён. «Мы спадзяемся і, вядома, суправаджаем яго сваёй малітвай і любоўю», – адзначыў ён. Удзельнікі ватыканскай сустрэчы па пытаннях сям'і выказалі папу Льву XIV падтрымку і запэўнілі яго ў малітве ў сувязі з запланаванай хірургічнай аперацыяй. «Мы суправаджаем вас малітвай і жадаем хуткага выздараўлення, даручаючы пану вас і ўсіх, хто будзе клапаціцца пра вас», гаворыцца ў звароце удзельнікаў сустрэчы. Яны падзякавалі пантыфіку за ініцыятыву правядзення сустрэчы і за ахвочванне прыслухоўвацца да сем'яў і досведу мясцовых касцёлаў. Яны запэўнілі святога айца, што адчуваюць яго духоўную блізкасць і падзяляюць яго клопат пра сем'і ва ўсім свеце.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео XIV накіраваў пасланне ў Мехіка з нагоды 50-годдзя базілікі Маці Божай Гвадэлупскай і заклікаў вернікаў абвяшчаць Евангелле, не забываючы пра тых, хто ў патрэбе. Роўна 50 гадоў таму у Мехіка асвяцілі новую базіліку Маці Божай Гвадэлупскай і перанеслі туды яе шанаваны вобраз. Гэтую гадавіну адзначылі урачыстай імшой, з якой пачаўся юбілейны год. Падчас літургіі зачыталі пасланне Льва 14-га, падпісанае кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Папа заклікаў духавенства і вернікаў адзначыць гадавіну ў духоўнай еднасці з Марыяй, з удзячнасцю і надзеяй, памятаючы, што хрысціянскія карані глыбока пераплеценыя з гісторыяй краіны. У Ватыкане працягваецца сустрэча, прысвечаная 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Амурыс Летіцыя». У цэнтры дыскусій – выклікі, з якімі сутыкаецца моладзь у выбары сужэнства, сітуацыя пар, якія жывуць разам без касцёльнага шлюбу, а таксама душпастырскае суправаджэнне маладажонаў. На брыфінгу, які прайшоў у зале друку «Святога пасада», ксёндз Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода біскупаў і адказны за метадалогію сустрэчы, ахарактарызаваў атмасферу форума як спакойную. Нягледзячы на змены ў праграме ў сувязі з аперацыяй папы, сустрэча працягваецца. Паводле айца Косты удзельнікі вядуць змястоўны і адкрыты абмен досведам, асведчанні і выступленні дапамагаюць ім па-новаму асэнсаваць уласны вопыт у святле вопыту іншых. Асаблівую увагу удзельнікі сустрэчы надаюць моладзі, якая прагне трывалага кахання, шчаслівай сям'і і утульнага дома, аднак баіцца памыліцца, страціць свабоду, паўтарыць балючы досвед бацькоўскай сям'і або ўзяць на сябе адказнасць, якая здаецца ім празмернай. Для адных сужэнства застаецца пажаданым, для іншых яго нават цяжка ўявіць, адзначыў ксёндз Коста. Сярод асноўных перашкод для стварэння сям'і ён назваў нестабільнасць занятасці, цяжкасць з пошукам жылля, выдаткі на вяселле і пасаг, а таксама міграцыйныя планы. Сапраўды, цяжка абяцаць адно аднаму будучыню, калі невядома, ці будзе праца або жыллё, падкрэсліў святар.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Папа Бенедикт XVI нагадваў моладзі, што сапраўдная сіла хрысціяніна паходзіць ад Святога Духа. Гэта ён перамяняе сэрцы, аб'ядноўвае людзей у любові і дапамагае станавіцца сведкамі Хрыста. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне Бенедыкта XVI на 23-й сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2008 годзе ў аўстралійскім Сіднэі. Яго тэмай былі словы з кнігі дзеяў апосталаў: «Прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі».

Пантыфік нагадаў, што святы дух унутрана аднавіў апосталаў, надзяліўшы іх моцаю, якая дадала ім смеласці без страху абвяшчаць: «Хрыстус памёр і ўваскрос». Вольныя ад усялякага страху, яны пачалі казаць адкрыта. Са спалоханых рыбакоў яны ператварыліся ў адважных прапаведнікаў Евангелля. Нават іхнія ворагі не маглі зразумець, як гэтыя неадукаваныя і простыя людзі змаглі праявіць такую мужнасць і з радасцю зносіць цяжкасці, пакуты і пераслед. Нішто не магло іх спыніць. Тым, хто імкнуўся прымусіць іх змоўкнуць, яны адказвалі: «Мы не можам маўчаць пра тое, што мы бачылі і чулі». Так нарадзіўся касцёл, які з дня пяцідзясятніцы не перастае распаўсюджваць добрую навіну ажно да краю зямлі, напісаў папа. Бенедыкт XVI заўважыў, што сыходжанню Святога Духа на апосталаў папярэднічала іх супольная малітва ў вячэрніку разам з Марыяй, маці Езуса. Ён падкрэсліў, што апостальская і місіянерская плённасць не з'яўляюцца вынікам умела распрацаваных і эфектыўных душпастырскіх праграмаў ці методык, але ўяўляе сабой плён няспыннай супольнай малітвы. Акрамя таго, перадумоваю эфектыўнасці місіі з'яўляецца адзінства супольнасцяў і гатоўнасць сведчыць пра любоў і радасць, якімі святы дух напаўняе сэрца верніка. Так было на пачатку хрысціянства, калі язычнікі навярталіся, бачачы любоў, якая панавала сярод хрысціянаў. «Бачыш, – казалі яны, – як яны любяць адзін аднаго», – нагадаў папа. Бенедыкт XVI запэўніў моладзь у тым, што святы дух і сёння працягвае з моцаю дзейнічаць у касцёле, а яго плады настолькі шчодрыя, наколькі мы гатовыя адкрыцца для яго аднаўляючай моцы. Таму важна, каб кожны з нас ведаў яго, увайшоў у еднасць з ім і дазволіў яму весці сябе, падкрэсліў пантыфік, заўважыўшы, што сёння для многіх хрысціянаў святы дух працягвае заставацца вялікім незнаёмым. Папа заўважыў, што толькі святы дух можа абудзіць у нас веру і даць магчымасць у паўнаце жыць ёю кожны дзень. Гэта ён набліжае нас да іншых, «Запальвай у нас агонь любові, робіць нас місіянерамі Божай любові», – нагадаў папа, заклікаючы моладзь прыняць Святога Духа ў сваё жыццё, што магчыма зрабіць праз сакраменты, асабліва праз канфірмацыю і Еўхарыстыю. Святы сакрамент канфірмацыі дае нам асаблівую сілу для сведчання і праслаўлення Бога ўсім нашым жыццём. Ён паглыбляе ў нас усведамленне прыналежнасці да касцёла, цела Хрыстовага, якога ўсе мы з'яўляемся жывымі членамі, з'яднанымі адзін з адным. Папа заахвоціў юнакоў і дзяўчат таксама часта ўдзельнічаць у цэлібрацыі Еўхарыстыі, падкрэсліваючы: «Калі прысвяціце крыху вашага часу адарацыі найсвятейшага сакраменту, то з крыніцы любові, якою з'яўляецца Еўхарыстыя, у вас з'явіцца радасная рашучасць прысвяціць сваё жыццё наследаванню Евангелля. Разам з тым вы адчуеце, што там, дзе недастаткова нашых сілаў, святы дух перамяняе нас, напаўняючы сваёю моцаю і робячы нас поўнымі місіянерскага запалу сведкамі ўваскрослага Хрыста». Пантыфік нагадаў, што вялікая колькасць маладых людзей сёння з трывогаю глядзяць на сваё жыццё, задаюць шмат пытанняў адносна сваёй будучыні. Ён заўважыў, што толькі Хрыстус можа задаволіць самыя глыбокія імкненні чалавечага сэрца. У сувязі з гэтым папа заклікаў моладзь даручыць сябе кіраўніцтву Святога Духа, каб быць пераканаўчымі сведкамі Хрыста. Хтосьці можа падумаць, што, паказваючы скарб веры людзям, якія яе не падзяляюць, мы праяўляем да іх неталерантнасць. Але гэта не так, бо прапаноўваць Хрыста не азначае навязваць яго. Зрэшты, 2000 гадоў таму 12 апосталаў аддалі жыццё за тое, каб Хрыста пазналі і палюбілі. З таго часу Евангелле на працягу стагоддзяў працягвае распаўсюджвацца, дзякуючы мужчынам і жанчынам, натхнёным такім самым місіянерскім запалам. Таму і сёння патрэбныя вучні Хрыста, якія не шкадавалі б часу і сілаў для служэння Евангеллю.
патрэбныя маладыя людзі, якія б згадзіліся, каб у іх палала Божая любоў, і якія б шчодра адказалі на прыспешваючы заклік Евангелля, як гэта зрабілі шматлікія благаслаўлёныя і святыя мінулага, а таксама нядаўніх часоў. Я запэўніваю вас у тым, што асабліва сёння Дух Езуса заклікае вас, маладых, несці добрую навіну пра Езуса вашым аднагодкам, падкрэсліў папа.